0: kasuan egiten zizkian.
1: Si, hori zuan bai ongo irungo kokaina kasuan ere sartua. Bida zuan operazioan ere hor relazionaturik dongo bat.
0: Jakila baietz! Duela bi urte maiatzean, Guardia Zibilak tona inguru kokaina harrapatu eta komisarerian 140 kilo desagertu dituan.
1: Zer kereatxo, haki, interes ekonomikoak eta interes politikoak zuzatzen.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: A I R K DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: A I R K on egiten dizuen irrati digitala.

0: AI Erika, la radio numérique autrement.
1: AI Erika, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIREK. Bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK eta zergaitik ez.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radiokultura.

AIREK nahi duzuen bezala. AIREK lasaitzen zaituen irrati digitala.

Zioro baten zazeukaten mintzozen naizeari. Aurrek zuten harrikatzen zar

0: AI ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia.

AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala. AI Ereka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI Erika, la radio numérique autrement.
1: AI Erika, DAB+, frekuentzietan, zuendako

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK eta zergaitik ez.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
2: Es el Sound Killer Sistema.

0: AIREK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIREK hobetzen zaituen irrati digitala.

0: Ereka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AI Ereka, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: Asta e ce... Da, da, da, Juan Chapelegas.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
2: AIRK, hon egiten dizuen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta irratia e Radio Kultura.

0: EAIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, digitalada, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: Let's go on le grand bureau du haut. Right?
1: Ok.
2: AI Ereka nahi duzuen bezala.
3: AI Ereka DAB+ frekuentzietan zuendako.

kaska gogortzat hartu zuen gudariak. Joan adi arinago asto hori, naramazak gudaldera.

0: norekin hitz egin.
1: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
2: AI ereka, la radio numérique qui vous aime.

0: AIRECA. Pourquoi pas ?
1: AIRECA entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

aspaldiko partez. Etxetik kanpo afaltzea egin du. Jatetxe batera nahiko bildua garai batian.

Barrutik sartzien, zenbat oroitzapen, gogora etorri zaizkien. Zerbitzariak irritxu, gau honak eman, tamaitziki bat, iradoki die.

baino lehenago ere etorria eten une luzean isiltasun batek jo eta ez ustean harrapatu ditu buruz buru besterik gabe bata bestiaren aurrian daude bapatian telefonotza komedore osoan zehar gizonaren mugikorra da ta ekin dio deiari eskuan hartuta.

bikote gaztiak aspaldiko partez etxetik kanpo afaltzera egin du jatetxe batera.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK Irratia.

Dilari. Betbetan alimaria, bizi zenpre sondegia, ara nunidek itzen den gaizkizitaken hetxia, gaur galtzen diaterranez, atera zen gure piztia, pentsatuko zenuten hori, zela virginitatea, kaso gori, hilari. Ziminoaren jabeak, oiuka eta negarretan dio, urrizarik ez du ezagutu santa sekulan, estrenatua etzela, emazteek entzutean, hortaz baliatzeko ordez denak joan ziren tarrapatan, kaso gori, hilari. Begi goxo zaintzinean begiratzen zionak ere, aldegin zuen erakutsi zetzela beroa bat ere, alta jakin beharko zuen gorilak duela botere, emazte batzuek erranik amodioan ez omen du pare, kaso gori, hilari. Gorilaren tresna ikusi tatenak doaz presaka, salbo atxo zahar bat eta juia gazte bat mia ikusi tatenak doaz presaka, salbo atxo zahar bat eta juia gazte bat miaka, ikustean denak igesi badoa zila las.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

zuedo zulotan izkutatzen zaete. Hor dago erreka, hau da nire erresuma. Goseak nagoseak nagoseak.

batean ez baita eguardia baino talegezar batek galerazi aiten baitizkio eguzkia zeru atarranoak baina gaua datu

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

AIREKA, liluratzen zaituen irrati digitala. AIREKA, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

miseria gorrian bizizela andrazko bat. Trenbide zaina zen Mike McCoyren alarguntza. Entzuna dut Ohio mende asia.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AIRK irratia.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI Erika eta zergatik ez.
1: AI Erika nahi duzuen bezala.
2: AI Erika laguntzen zaituen irrati digitala.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, lagun zen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.